papa. Mosnani ko ogweno ponyo rafiki yangu. Wapi ipo pesa panda somni kalamu nyekundu.